Ona o fa along wai lea I le si ufa fonga o lea li'i wa fa apea mai. Wai ea o te au nātou. Wai fo ia watu mo I mātou. Ona o fa apea atu wai lea. O au le nei I nā au I nātou.

Ode sina na tātou whaasala wa thā pisi ni si liri vāng o la tai aura o toi lus full whāmiru tau na tāle o lus full maltasi I au ki lani nei ia o la tai mifo I le nā toi lus full whāmiru tau na tāle o lus full rua e lo tātou whaasiru manga I sā mova tālo whātua ia tāna iona a leve mai o lai whaile vali ngā whali ia ma futa mai la tātou polka lame le gantu fai leva tālo whātua ia Ioneta le pale male ainga o le mafuta mai I nā I Amerika I le rivaenga o le taiawa a mai ia le tala le pezel mo au wha alongo e le tala ua e wha I pui a e le aima sau kala a e kalangua mai o ngala e wha I pui o rongo o inga e wha angui